0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
2: You guys ready? 1, 2, 3. Publish!
1: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
3: Serius lah?
4: Cepat, kau ambil kan. Kakak ni nak sana pula.
5: Nasib kat sini ada wifi.

Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungry berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Lim Ho Ying berkata, usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Pos. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlumbaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlumbaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik kerajaan Indonesia untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bertujuan membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan dengan bantuan polis Metro Jakarta Selatan. Amerika Syarikat dilaporkan merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Leavitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia menjejaskan 43,679 keluarga. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. 4 negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas butir bom dipasang pada sebuah bas meletup di Bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling membalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak di Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Sukan Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia Lelaki dan Wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Bagaimanapun, menurut UEFA, hanya syarat pertama dipenuhi iaitu membatalkan cadangan berkenaan. Syarat kedua masih belum dilaksanakan. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula 1. Perlombaan GP Britain musim ini dijadual berlangsung pada Ahad sebagai pusingan ke-12 daripada 22 perlombaan dalam kalender MotoGP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, masih lagi bertemankan jantan di zon apa khabar way hari ini. Ha, nampaknya hari ini sunyilah sikit, tak ada Nina. Tapi itulah, ha, kata hidup mesti diteruskan, kata kesihatan mesti dijaga. Ha, sambil-sambil tu kita nak ceritalah sikit pasal apa yang bagus untuk kesihatan. Ha, ni pasal makanan ni. Ha, untuk apa yang boleh ataupun yang bagus untuk kita makan ataupun jamah di luar waktu makan. Ha, maksudnya luar pada waktu sarapan, luar daripada waktu makan tengah hari, luar pada waktu makan malam. Ha, apa snacknya? Ha, kalau macam sekarang ni, kita tahu kita ni aktif bekerja, ada yang kata belajar, banyak orang kata jadual harian yang padat. Ha, bila lapar je, ha, kata tak habis-habis, ambil keripik, coklat, minum benda manis, minum-minum mentih, minum-minum air kotor. Sebab benda ni, tabiat ni kalau diamalkan secara kerap, boleh meningkatkan pengambilan gula, garam dan lemak tepu yang akhirnya memberi kesan negatif kepada kesihatan. Jadi, jantan nak kongsikanlah pilihan yang lebih baik. Mestilah pasal snack yang sihat. Ha, selain mengurangkan rasa lapar, snack yang berkhasiat juga membantu membekalkan tenaga dan nutrien yang penting supaya kita kekal cegah sepanjang hari. Okey, antara snack yang paling mudah ialah buah-buahan segar seperti apple, pisang, oren, betik, anggur. Ha, sebabnya buah-buahan ni kaya dengan vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang baik untuk kesihatan. Ha, selain itu, selain daripada buah, kita boleh ambil juga makan yogurt. Sambil-sambil orang kata belajar, sambil study, sambil tengok TV, sambil orang kata mengomel tengah borok dengan jiran sebelah tu, makan yogurt. Sebabnya yogurt ni orang kata mengandungi protein dan probiotik yang membantu menjaga kesihatan usus. Dan kalau macam makan gitu je mungkin tak sedap. Kalau nak sedap ni, ambil buah-buahan yang kita sebut tadi tu, potong-potong halus-halus, tambah dalam yogurt, kacau. Makan sekali dengan buah, sedap. Kau pernah try juga. Sambil tu kalau nak sedap lagi, orang kata nak orang panggil makan tu orang kata ranguk-ranguk, bubuh kacang sikit. Sebabnya contohlah kalau kita cakap pasal kacang ni, kita ada macam kacang tanah, badam, walnut, pistachio dan orang kata pelbagai jenis kacang lagi yang tanpa garam boleh dijadikan snack harian. Sebabnya kacang ni mengandungi lemak sihat, protein dan serat yang membantu mengekalkan rasa kenyang tu. Tapi pengambilannya perlulah berpada-pada sebabnya kandungan kalorinya tinggi. Sebab segenggam kecil kacang ni sudah memadai untuk dijadikan snack. Manakala bagi yang gemar makan sayur-sayuran seperti lobok merah, timun, sederi dan tomato cherry juga boleh dijadikan pilihan. Inilah antara orang kata makanan-makanan sihat yang boleh dijadikan sebagai snack pilihan. Sambil-sambil orang kata lapor-lapor nak ngunyah lah, nak makan lah, ini asyik-asyik makan coklat, asyik-asyik makan benda-benda roti ke. Roti pun kalau ambil orang kata ada jenis-jenis lah roti yang bagus untuk kesihatan. Itulah antara sedikit sebanyak lah orang kata perkongsian mengenai snack sihat ni. Orang kata sambil-sambil kita jaga makan, kita jaga kesihatan diri kita. Walau apapun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia FM 1 Pilihan.

santai dalam Noya Pahai. Kita punya Pahai Zul, apa khabar weh? Lengkap, paham lengkap. Apa khabar weh?

Baik, masih lagi Petang Kejantan di jam ketiga dah ni. Ha, pada pukul, sekarang dah pukul 4.18 minit petang. Okey, sedikitlah perkongsian. Ni orang kata susulan insiden yang pokok tumbang yang berlaku baru-baru ini. Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, JBPM, gesa audit keselamatan berkala. Susulan insiden pokok tumbang ni terus menjadi ancaman keselamatan awam dengan 50 kematian direkodkan di seluruh negara sejak 2021. Okey, kalau ikut pada statistik kes daripada 2021 hingga Jun 2026, sebanyak 26,001 kes insiden pokok tumbang yang direkodkan. Manakala kematian adalah 50 dan mangsa cedera adalah 243. Dan kalau kita tengok pada trend kes antara Januari hingga Jun, insiden pokok tumbang ada 1,912, kematian 4 dan mangsa cedera 20 orang. Dan antara faktor utama pokok tumbang ni adalah berkaitan dengan cuaca. Hujan berterusan menyebabkan tanah tepu air, angin kencang dan cuaca ekstrim melemahkan kestabilan pokok. Dan selain benda tu, faktor fizikal pokok, sebab pokok ni yang pokok yang dah berusia, berpenyakit atau reput, dan struktur pokok tu lemah. Dan ketiga adalah faktor landscape, sebab pokok landscape ni dia lebih berisiko untuk tumbang, sebabnya sistem akar dia cenderung merebak ke tepi dan kurang stabil. Jadinya JBPM menggalakkan ataupun menggesa audit keselamatan berkala ni. Antara ni yang kawasan-kawasan ni yang disarankan adalah di jalan utama, di kawasan sekolah, di hospital, taman awam, kawasan perumahan, dan keenam, lokasi tumpuan ramai. Disebabkan audit berkala ni sebenarnya mampu mengesan risiko awal dan mengelakkan kehilangan nyawa serta kerosakan harta benda. Dan pemeriksaan penilaian oleh pegawai atau pakar berkelayakan perlu meliputi keadaan batang pokok, dahan dan kanopi, sistem akar, tahap kecondongan, kesan pembangunan di sekitar pokok. Dan tindakan pencegahan yang boleh kita lakukan, yang disarankan oleh Jabatan Bomba adalah pemangkasan dahan, potong dahan, rawatan pokok, pemasangan sokongan pada pokok dan penebangan yang terkawal. Itulah orang kata sedikit sebanyak antara usaha pencegahan yang disarankan oleh JBPM agar mengelakkan sebarang insiden pokok tumbang yang menyebabkan kematian berlaku lagi di masa-masa akan datang. Okey, sambil-sambil tu kawan juga nak maklumkan jugalah, dah dah beransur ke jam ketiga ni, nak maklumkan azan asar akan berkumandang pada pukul 4.36 minit petang nanti bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Walau apapun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM,

Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dada terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat sejak bila kita kena bagi ahli parlimen. Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sehubungan itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan peristiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi antidadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11 Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Deep Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kebebasan hidup di Malaysia bukanlah diperolehi dengan mudah. Untuk memilikinya, insan-insan terdahulu telah mengorbankan harta, masa dan juga nyawa mereka. Mereka berjuang hingga ketitisan darah dan nafas yang terakhir demi keamanan dan kebebasan hidup kita pada hari ini.
1: Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi petang 7 Ogos 2026. Sari berita utama. AADK tahan 1,606 individu menerusi Op Cegah Khas 2026. 3.98 juta ringgit diperuntukkan naik taraf jalan utama Felda di Kuantan. Berita sepenuhnya. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menahan 1,606 individu menerusi operasi cegah khas Op Cegah Khas bilangan 1 tahun 2026 yang dijalankan serentak di 14 negeri dengan menjadikan Pahang sebagai tumpuan utama bermula 4 hingga 6 Ogos lalu. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahazir Ilyas berkata, daripada jumlah itu, 1,209 individu didapati positif dadah, manakala bakinya merupakan kes gagal hadir jamin. Menurutnya, daripada jumlah keseluruhan positif dadah, seramai 1,153 merupakan lelaki dan 56 wanita berusia 13 hingga 61 tahun ke atas. Ujarnya, dadah jenis metapetamin terus menjadi dominan dengan 799 kes diikuti opiat 192 orang dan ganja 52 orang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat AADK Pahang, Kuantan hari ini. Sementara itu, di Pahang, 254 individu dengan 131 daripadanya merupakan penagih baru ditahan menerusi operasi tersebut. Daripada jumlah itu, seramai 191 individu yang positif dadah berusia antara 19 hingga 64 tahun. Menurut Mahazir, dua kawasan merekodkan tangkapan tertinggi iaitu Kuantan 67 orang dan Rompin 28 orang. Tambahnya, AADK Pahang memberi tumpuan di kawasan Felda dengan 66 orang telah didapati positif dadah melibatkan 6 daerah. Selain itu, 12 individu turut ditahan di perkampungan orang asli hasil operasi yang dijalankan buat kali keempat di kawasan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sebanyak 3.98 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja-kerja menaik taraf jalan utama ke Felda Bukit Goh, Felda Bukit Sagu dan Felda Bukit Kuantan membabitkan laluan dari persimpangan Jabatan Sungai Mabuk hingga ke simpang masuk Felda Bukit Goh. Menurut perkongsian di laman Facebook Timbalan Menteri Ekonomi, Dato' Muhammad Saha Abdullah, projek itu akan dilaksanakan menggunakan kaedah Coal in Place Recycling CIPR bagi meningkatkan kualiti jalan serta keselesaan dan keselamatan penduduk. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Jabatan Kerja Raya JKR dan Korok KM Sendirian Berhad atas komitmen dalam menjayakan pelaksanaan projek berkenaan. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya mematuhi papan tanda keselamatan dan arahan petugas sepanjang kerja dijalankan. Seorang doktor falsafah yang juga alumni Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA, Dr. Siti Hawa Apandi, 36 tahun, mencipta sejarah apabila menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records. Beliau diiktiraf sebagai pesakit spinal muscular atrophy SMA pertama berjaya menamatkan pengajian secara berterusan daripada peringkat diploma hingga ijazah Dr. Falsafah PhD di universiti bersama. Pengiktirafan itu disampaikan di kediamannya di Taman Mahkota Aman Kuantan semalam. Menurut Naib Chancellor UMPSA Professor Technologist Dr. Yatimah Alias, kejayaan Dr. Siti Hawa membuktikan semangat dan keazaman mampu mengatasi segala cabaran sekaligus menjadi inspirasi kepada masyarakat khususnya golongan
orang kurang upaya OKU untuk terus mengejar kejayaan melalui pendidikan. Kejayaan itu diharap menjadi inspirasi kepada masyarakat, khususnya golongan OKU, agar terus berusaha mengejar impian melalui pendidikan. Sekian Khabar Pahang edisi petang. Berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nasir Azali dalam khabar ringkas 7 Ogos 2026. Kolej Yayasan Pahang KYP akan mengadakan KYP Open Day 2026 pada 11 Ogos ini bermula pukul 9 pagi di kampus KYP Taman Gelora Kuantan. Ramai dijemput hadir memeriahkan program yang turut menampilkan pelbagai aktiviti menarik seperti program Diploma Show bersama Universiti Teknologi MARA UiTM dan KYP. Termuduga terbuka bersama agensi serta kempen derma darah oleh Hospital Tengku Ampuan Hafzan HDAA. Jabatan Kerja Raya Daerah Pekan memaklumkan Jabatan Burung Unta di laluan Persekutuan FT12 Seksyen 102 Sungai Temiang, laluan Segamat ke Gambang kini dibuka kepada semua kenderaan bermula hari ini. Semua pengguna jalan raya disaran mematuhi had laju dan semua papan tanda serta arahan lalu lintas selain mengutamakan keselamatan sepanjang perjalanan bagi memastikan kelancaran dan keselamatan semua pengguna. Program sumbangan asas rahmah SARA mencatat kadar penggunaan sebanyak 99% dengan nilai transaksi RM3.45 bilion setakat ini, sekaligus membuktikan keberkesanan bantuan dalam meringankan kos sara hidup rakyat. Program itu memanfaatkan 22 juta rakyat atau 87% penerima dan bantuan disalurkan secara tanpa tunai melalui MyCard untuk pembelian 15 kategori barang keperluan asas, manakala kerajaan terus memantau pelaksanaan bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan sasar. Program Rakan Muda Rakan Aktif Raj Orientering Ex-Teraju Muda at Kota SAS akan diadakan pada 8 Ogos di Tasik Community Center Kota SAS, Kuantan bermula jam 7.30 pagi. Program anjuran Kementerian Belia dan Sukan menerusi jabat pejabat belia dan sukan daerah Kuantan itu terbuka secara percuma kepada belia Parlimen Indra Mahkota berumur 15 hingga 30 tahun dengan penyertaan dihadkan kepada 100 peserta. Sekian khabar ringkas 7 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ewas Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali, hantarannya tak mahal. RM30,000
0: Ya Allah. Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Ok, sudah pun 9.53 minit malam ketika ini. Sempena dengan bulan kemerdekaan kita. Sudahkah anda mengibarkan jalur gemilang di kediaman, di premis perniagaan ataupun pada kenderaan anda? Mengibarkan jalur gemilang bukan sekadar memasang sehelai bendera. Ia merupakan lambang perjuangan, perpaduan dan juga kebanggaan seluruh rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman dan juga harmoni. Walaupun kita berbeza kaum, budaya, bahasa dan juga latar belakang, kita tetap bersatu di bawah jalur gemilang yang sama. Sebagai satu keluarga Malaysia, satu tanah air dan juga satu semangat cintakan negara. Jalur gemilang lambang perpaduan kebanggaan kita bersama. Baik, saudara, seperti biasa, jam 10 malam nanti kita akan beralih ke segmen seleksi tangkap leleh. Dengan rangkaian lagu-lagu yang pasti menghiburkan dan mengimbau kenangan anda. Jadi boleh menghantarkan sahaja ucapan dan lagu anda menerusi WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Baik, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Ucup menemani anda sehingga ke 12 tengah malam nanti.

sana. Jangan lokek mengungkapkan rasa sayang selagi masih diberi kesempatan. Baik, terima kasih buat Najib dari Felda Bukit Kepayang Bara. Dengan ucapan yang ditujukan buat isterinya, Ani. Mari kita sama-sama dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni dalam seleksi Tangkap Lele.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Nasional.

0: elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstreaman langsung di

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau telah pun membacakan dari surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga ayat 50.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, kita sambung lagi tazkirah kita yang mana kita membincangkan berkenaan dengan iman, tentang rukun agama yang kedua, iaitulah rukun iman. Yang mana sebelum kita memperkatakan setiap satu daripada rukun iman, kita telah membincangkan pada pagi semalam berkenaan dengan bagaimana untuk kita melalui proses mendapat keyakinan ataupun iman yang sebenar-benarnya. Bagaimana yang telah kita sebutkan semalam, iaitu yang pertama kita melalui proses ilmul yakin, iaitu dengan kita memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki ilmu tentang pencipta kita. Yang kedua melalui ainul yakin, iaitu dengan kita melalui penglihatan, kita melihat tanda-tanda di alam ini tentang kewujudan Allah ataupun keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat kepada proses yang kedua ini, iaitu ainul yakin, dengan kita melihat tanda-tanda itu, maka kita akan mendapat keyakinan bahawa apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, ilmu yang kita ada adalah akan membawa kepada keyakinan kita yang sebenar-benarnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang benar-benar layak untuk kita sembah dan benar-benar layak untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Oleh itulah para ulama, khususnya ulama akidah ataupun ulama tauhid, menyatakan bahawa peringkat-peringkat seseorang itu dalam keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah ada beberapa peringkat. Yang pertama disebut sebagai peringkat jahil. Peringkat jahil ini ialah orang yang tidak mengetahui langsung, tak tahu langsung tentang ilmu tentang keimanan dia, dan dia tidak mengambil kisah langsung tentang keimanan diri dia sendiri. Sebab itulah ada satu kumpulan nasyid yang menyanyikan lagu Iman Tidak Boleh Diwarisi. Kalau tak silap saya, kumpulan Raihan, ya, Iman Mutiara. Jadi dia mengatakan bahawa iman tidak boleh diwarisi. Memanglah tuan-tuan, iman tidak boleh diwarisi daripada walaupun ayah kita seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang mantap keimanannya. Tetapi sebagai seorang anak, kalau kita tidak berusaha mendapatkan ilmu dan kita tidak berusaha untuk meneguhkan keyakinan kita ataupun keimanan kita, maka kita tidak akan dapat mewarisi daripada ayah kita tentang keimanan itu. Oleh itulah tuan-tuan sidang jemaah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, peringkat yang pertama iaitu jahil, yang kita boleh letakkan peratus kepada iman itu ialah 0%. Peringkat yang kedua disebut sebagai peringkat waham. Peringkat waham ini ialah peringkat di mana seseorang itu dia hatinya berat kepada tidak yakin, berat kepada tidak beriman. Bermakna dia adalah orang yang tidak dapat meyakini ataupun tidak dapat beriman dengan sepenuhnya iman, rukun-rukun iman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bahawa rukun iman itu adalah 6 perkara. Dan peringkat waham ini kita boleh letakkan ataupun kita boleh bagikan peratusnya kepada 25%. Dia lebih berat kepada jahil daripada berilmu. Yang ketiga, peringkat yang ketiga iaitu peringkat syak. Syak ni dalam bahasa kita disebut sebagai ragu-ragu. Jadi peringkat ragu-ragu ni bermakna seseorang itu dia ragu-ragu terhadap keimanan dia sendiri. Ataupun kita boleh letakkan peratusnya kepada 50% sahaja. Dan yang keempat dinyatakan oleh para ulama sebagai zon. Zon ini ialah satu perasaan yang kuat kepada percaya ataupun yakin. Saya tak suka menggunakan perkataan percaya, tapi lebih kepada perkataan yakin. Ya? Zon ini ialah lebih hampir kepada yakin, tetapi dia masih lagi di peringkat 75%. Dan keempat-empat ini kata ulama masih lagi tidak boleh diterima keimanan seseorang itu. Dan keimanan yang diterima ialah keimanan di peringkat yang kelima, iaitulah peringkat yang tertinggi, peringkat yakin, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Ya, yakin yang kita sebutkan ialah 100%. tidak ada goyang dan tidak lagi kita boleh diganggu gugat oleh perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Oleh itu, pendengar yang dirahmati Allah, insyaAllah kita bertemu lagi pada pagi besok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumiputra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumiputra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
3: Untuk meningkatkan penglibatan Bumiputra adalah satu usaha penting untuk kerajaan, ya. Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik Badan Berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir menyaksikan persorangan profesional negara Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Xuanchen untuk memburu tempat kepelawanan akhir. Sementara itu, bergulir lelaki yang juga gandingan baru negara Ti Kaihun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sau Hik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Kabar Pahang edisi pagi 8 Ogos 2026. Sari berita utama. Pahang perkukuh pelancongan komuniti dengan 19 kluster homestay. Skuad menembak Pahang buru emas Sukma Selangor 2026. Berita sepenuhnya. Pelancaran homestay Tanjung Gahai menjadikan Pahang kini memiliki 19 kluster homestay berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC, sekaligus memperkukuh kedudukan Pahang sebagai antara destinasi utama pelancongan komuniti di Malaysia. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, homestay Tanjung Gahai dijangka menjadi produk pelancongan baharu yang mampu menarik lebih ramai pelancong ke daerah Lipis menerusi pengalaman alam semula jadi, kebudayaan, warisan tempatan dan kehidupan masyarakat kampung. Tambah beliau, pembangunan program homestay bukan sahaja membuka peluang menjana pendapatan kepada penduduk setempat, malah memelihara warisan budaya, adat rusam dan gaya hidup masyarakat desa. Beliau berkata demikian sempena perasmian Majlis Pelancaran Homestay Tanjung Gahai di dataran Santuari Eko Gahai Lipis malam. Turut hadir Pengurus Besar Tourism Pahang Nur Zahira Muhammad Azmi bersama Wakil MOTEC Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri serta pengusaha homestay. Pasukan menembak

menjadi antara sandaran utama kontijen negeri dalam memburu pingat pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Menjelang temasya itu, atlet giat menjalani latihan intensif bagi meningkatkan ketepatan timbakan, ketahanan mental dan kawalan emosi. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Dato' Fazli Muhammad Kamal berkata, antara prospek pingat kontijen ialah Chia Zin Hong. Bagi menghadapi saingan kali ini, seramai 27 atlet menembak dipertaruhkan untuk membawa cabaran Pahang. Pada Sukma Sarawak 2024, skuad menembak muncul penyumbang emas terbesar kontijen Pahang dengan kutipan 12 pingat emas, 5 perak dan 4 gangsa daripada keseluruhan 76 pingat yang diraih negeri itu. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Kemahiran menghasilkan roti bukan sekadar menambah ilmu, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan menerusi program pembelajaran sepanjang hayat PSH, Kolej Komuniti Paya Besar KKPB. Menurut pengarah KKPB Suhaila Ibrahim, program itu telah melahirkan ramai alumni yang berjaya menjana pendapatan daripada ratusan hingga ribuan ringgit. Malah ada yang membuka kedai bakery sendiri di sekitar Kuantan. Sepanjang program berlangsung, peserta didedahkan kepada keseluruhan proses pembuatan roti daripada penyediaan dough hingga pembungkusan produk. Selain bakery, kolej itu turut menawarkan kursus teknologi digital, kecerdasan buatan AI, Canva dan latihan kreatif bagi meningkatkan kemahiran masyarakat. Majlis Bandaraya Kuantan MBK mengambil tindakan segera menangani hakisan pantai di Taman Gelora termasuk membina trek jogging baru di lokasi lebih selamat. Tindakan itu susulan fenomena ombak besar ketika monsun timur laut pada Disember tahun lalu yang menyebabkan hakisan pantai dan kerosakan kemudahan awam. Selain itu, MBK turut melaksanakan kerja pembersihan kawasan, penyelenggaraan kemudahan serta pemulihan landscape bagi memastikan keselamatan pengunjung. Bagi penyelesaian jangka panjang, MBK merancang pembinaan benteng T-Trafford bersama Jabatan Pengairan dan Saliran GPS serta kerja pengukuhan tebing. Projek bernilai RM15 juta ringgit hingga RM20 juta ringgit itu akan dipohon di bawah Rolling Plan 2 RP2, Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.